Se m-ați dimrit, vie în beharii, lulet fețel, da suria, si prmoa de părtuia.